فتح برد کی پیج پنتھ کی جیت شری صاحب جی سہائے خالص جی کے بول بلے بولو جی واہے گرو بولو جے سکھاں نوں سکھی دان کیس دان رہت دان ببیک دان وساہ دان پرسادان دان